0: ji nyame bi di evade ma o ma nko bobe se o wi fo uti na me kan ye ka che evade se ah wo che bi ala obone for that to ne maso e ma ne ma ma ba mu buo wo no yakopona sem evade ma ne sa so e wo ne maso de na juma de ni sika sem de na waliye adi bi ala obi fam ama na ba mu ye buo nyame asem evade ma ne ho so wo kenya no
1: amen.